آج کے جدید دور میں خواتین کا معاشی طور پر خود مختار ہونا وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ تعلیم یافتہ ہوں یا گھریلو خواتین، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں اور اپنی آمدنی کا ذریعہ بھی پیدا کریں۔ خود مختاری کا مطلب صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ اپنی قابلیت پر اعتماد کرنا، اپنے فیصلے خود لینے کی صلاحیت پیدا کرنا اور خاندان کی معاشی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ اور انہی تمام باتوں پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے ہم ہر بدھوار کو لیتے ہیں لے کر آتے ہیں خواتین کی خواہش ہے، جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کیا بننا چاہتی ہیں یا وہ کیا بن سکتی ہیں۔ ہر خاتون کے لیے گھر سے باہر جا کر ملازمت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ بعض خواتین چھوٹے بچوں، بزرگ والدین یا گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے گھر کے سے کام کرنا زیادہ مناسب سمجھتی ہیں۔ ایسے حالات میں گھر سے کیک بنانے اور سپلائی کرنے کا کاروبار ایک بہترین اور باوقار ذریعہ آمدنی ہو سکتا ہے۔ آج کل دیکھیے، سالگرہ، شادی، سالگرہ ازدواج یعنی میرج انیورسری، عقیقہ، کارپوریٹ تقریبات اور دیگر خوشی کے مواقع پر خوبصورت اور منفرد کیک کی مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اگر کسی خاتون کو بیکنگ کا شوق ہے تو وہ اس شوق کو اپنے روزگار میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے کیک بنانے کی اچھی تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ مختلف ذائقوں، ڈیزائنوں اور جدید سجاوٹ کے طریقوں سے واقفیت کامیابی کے امکانات بڑھا دیتی ہے۔ اس کے بعد معیاری اجزاء کا استعمال، صفائی کا خاص خیال، خوبصورت پیکنگ اور مناسب قیمت مقرر کرنا ضروری ہے تاکہ گاہک کا اعتماد حاصل کیا جا سکے۔ ابتدا میں زیادہ سرمایہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، گھر کے موجودہ اوون اور بنیادی بیکنگ کے سامان سے کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ پہلے خاندان، رشتہ داروں اور دوستوں اور پڑوسیوں سے آرڈر لے کے تجربہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب کام کا معیار بہتر ہو جائے تو واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر کے کاروبار کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ وقت پر ڈیلیوری اور اچھا برتاؤ گاہکوں کو مستقل بناتا ہے۔ اس کاروبار کے بہت سے فوائد ہیں۔ خواتین گھر میں رہتے ہوئے باعزت روزگار حاصل کر سکتی ہیں، اپنی معاشی حالت بہتر بنا سکتی ہیں، بچوں کی تعلیم اور گھریلو اخراجات میں تعاون کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی اپنی شخصیت میں اعتماد پیدا کر سکتی ہیں۔ اگر کاروبار کامیاب ہو جائے تو دوسری خواتین کو بھی روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں، جس سے معاشرے میں خواتین کو بااختیار بنانے میں مدد ملتی ہے۔ البتہ کامیابی کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے صفائی کے اصولوں کی پابندی، معیاری اجزاء کا استعمال، گاہکوں سے خوش اخلاقی، وقت کی پابندی وغیرہ۔ خواتین کے خود مختاری کے مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ گھر سے کیک بنانے اور سپلائی کرنے کا کاروبار نہ صرف ایک منافع بخش ذریعہ آمدنی ہے بلکہ خواتین کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار، خود اعتمادی اور معاشی آزادی کا بہترین موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر محنت، دیانتداری، معیار اور مستقل مزاجی کو اپنا مشوار بنایا جائے تو ایک چھوٹا سا گھریلو کاروبار مستقبل میں کامیاب برانڈ بھی بن سکتا ہے۔

چلیے بھائی, ہم نے بات کر لی خواتین کی خواہش پر, اب بات کی جائے آپ کی خواہشوں کی, موسم کی خواہش کی, موسم کا کیا تقاضا ہے. جی ہاں, موسم تو بھائی بار بار یہ ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ موسم بہت خوبصورت ہے, گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے, بارش کی فہارے جو ہے نا ہر طرف ہریالی ہریالی بکھیرے پڑی ہیں, لیکن ساتھ میں یہ موسم اپنے ساتھ کچھ بیماریاں بھی لائی ہیں, کچھ تکالیف بھی لائی ہیں, اس لیے احتیاط لازمی ہے. دیکھیے مجھے بھی ہو گیا ہے سردی بخار, لیکن آپ بھی خیال رکھیں, آپ بھی بچے رہیں, اور اگر آپ صحت مند رہیں گے نا, تندرست رہیں گے, تبھی تو پھر موسم کا لطف لیں گے کہ بھائی موسم, یہ موسم بھی آیا, وہ موسم بھی آیا, اور یہ موسم بھی چلا گیا, یہ وہ موسم بھی چلا گیا, لیکن اگر اس میں آپ کا ساتھی نہ ملے تو پھر یہ موسم کس بات کا. یہ موسم اکیلے انجوائے کرنے کا نہیں ہے, یہ موسم ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ہم سفر کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ مل کر انجوائے کرنے کا ہے. تو چلیے سنتے ہیں فلم بلما کا یہ نغمہ, کمار شانو اور الکا یاگنک کی آواز میں.